0: てしなく広がるその川の中に、過去、現在、未来、永遠の守護者を見ることができるでしょう。すべては儚さの中にあります。すべては流れ、何も同じままではありません。川をご覧ください。地球の決めつけの川に、人は二度と同じ川に足を引かない。
1: There was nothing permanent such change. Everything moves, nothing remains.